0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Tēnei te nau te kapiki ake he te rangi e tūnei. He rangi atua, he rangi tipua, he rangi tawhito. Kia whiti ko te mātauranga. Kia tau ko te māramatanga. Whaia kia tata, pūritia kia mau. Haumie, huie, tāe kie. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karanga maha, e ngā tini taringa e hakarongo mai nei. A tēnā koutou katoa. Nau piki mai, nau kake mai, kirungi a tātou ko ngā iariri ki te rangi, ko te taihana, ki te papa. Tēnā koutou.